0: Tôi rất mi tôi là mi tôi bên mi của tôi bên mi kaka. Mi nói chuyện ở FM sáu cát phôi trai mi tao không đơn về cái thể tóc bát tao chưa có này. Mi cái lệ mo www.radiotocbat.info mi nói mồm mi. Mi nói là sẽ quên mi tao. Bây giờ phải sợ. Ở ra chưa tóc bát tao cả rồi tên mi. Mi mê đồ khoa cũng đồ tao lấy. Mi mê đồ phi lê lê. Mi mê đồ tao tao lịch bê. Mi mẹ đồ tôi tên chí, mi mẹ đồ à phó lịch bê. Ở trong hoa chí, huế khó hoa chí, phía mi đi hôn lịch bè đi hôn, mi hề hôn mi nạc bọn phí nè, ô nà mò mi, ô nà lè sẻ khô mi tông gò nà, mi tốc bê tông mi. Mi mẹ con ông bọn tuy tàu chí lè hôn, à chô sọ quý đô, bò, mi lò kú rù kwe sĩ sọ mi rù phí, inka mò đò mi jê mi lò kú rù kwe sĩ sọ mi rù kú rù wì wà chí hè, bò mò vòk bê tông bè lè vòt tù mi. Ô nà sê bà sè an yà huế đê hôn. Ewa e me do mo chi, me bi kule bo dogbe no kuro kwo mi ton, e kuro toji bo do fide fide le yo, mi do kwe ton to miye. Sanson le we do kwe do ekbe, wa mi do kwe kono sanson le bi, me e kaji ekbe, be ma ya we lo si nyan le yo, le do kwe kwe tonu do kuro kwo mi ton le we. Mi me we, aton, we do fi, ba yi chon no ekbe ton mi, do mi mo e di an sanje.
1: Edan chen mi na, mi dogbe no toro mi tole kaka, mi ma fon da kwe ya. Mi dogo ndo kuro kuro me pisi se ton. Poro, mi olevo se wade kon sansa di ton. Podo chono mi ton po.
0: E ne, nukpo e. Aso e, ima kawa aso a, ina dogbe ya. Ongo gwenen me ton, mi na yi to mo, do le tito ade kbunti yon. E so yin, koko odo hwa. Lo, e do akpa mi ton sansa ti. Bona dogbe nou mi tantan. Eko ni?
1: Ejire.
0: Ewa. Ewa. Wa bodo hobo. Akro ko wa ya. Eyi dasa eyi me. A bo pe nu.
2: A bon.
0: A bo pe. A ko hu na bo pe.
2: Eko do.
0: Ewa no tu a tun si.
2: Epo.
0: Ewa no tu a tun. E me ko le go a ma si no de gbe no do bo pe ni. Eh abo to gbe
2: yo. Nse ya. Mi ablo di mi ku se oro.
0: A fo ga ti mi a.
2: Fo bi.
0: Eyi we a.
2: Eyi we.
0: Asai gege.
2: O.
0: Asai gege ni.
2: Eh asai gege.
0: Eh o mi to yi gbe na ko
2: e. Eh no e asai gege.
0: Mi gege gbe na ko e. To lo mi to le ma ko don mi a bo do mi chirele. We nu ona di opere nu gbo e. Mi no bi ba de me kaka bo e na chi jonji lo. Kaja hu tonu e na nu do gbe nu mi tantan do e da pa tonu mi bo kanade
2: tantan
0: bo ka so tonu go o na to gbe tonu e o na to gbe tonu ga to e su ga elele do ele bi on to gbe nu ye bi se to
2: o
0: e o to do mi to le e jana to e do me mu me yo no me me tegbe
2: e o no yin Serge Novion no to gan se agbasa don bo on ko no wa fi bo no a ze a ti pe pa si igbeta kinle da lo menu to vi to si le bo mi na mo di na o conseil des ministres di on e so yin o mercredi le bia mercredi nou konton son meton e non blo conseil des ministres de e wa zon bo na di do exande di no azan e se pere do nou e blo conseil des ministres of for comme do po e mi na ro te bo na nou sun do po cho a to gbeton mi a raison bon mi do azan ba de mewe conseil des ministres no to ka do azan e do pomme do sun do pomme de te e ne raison bon ministre teme gan we to le na mon temps mon a wuli bon no azan mi ton do e na pre mercredi le bio de no ya ta mbo e no blo gan holo po do ple o me bon mi kan mo do dossier teme le do te pon e do ministère le don raison bon si je ha rumia do wadai edo dopo ila no pe de le bo de voka de bueno yo do comité interministériel do we cho conseil des ministres na di jen yin bo pe ta kele na ton e no ko ta pon we e we yin comité interministériel bo e ne on a son we lo sun ko me no blo do lundi le bi we ministre le bi no pe mo no blo ne on bo we ma onwe na di bon conseil des ministres me on e no so fo ton do te bon di na de boy na blodo bran we na ti bon di e no wa so e ne do te e ne on a zon we do sun po me we bon conseil des ministres de sun lo po bon e ka do extraordinaire en a wa bravo ndi na wa jete mo kha mbe na yin do e na do bleble ton conseil des ministres sera usine na ndi e ne
0: e na chero